0: sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau orang yang sudah kita kasih tahu, tapi malah apa sih? Tapi malah nah, dan dia bilang terserah gua. Gimana tuh Ustaz? Udah dikasih tahu, tapi malah ngeyel dan bilang terserah gua lah. Yang masuk neraka gua ngapain lu? Iya. Akhi, ini orang masuk dalam ayat. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhatul izzatu bil ism fahasbuhu jahannam. Apabila dikatakan kepada dia, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, maka muncullah kesombongan dia untuk berbuat dosa. Maka cukuplah bagi orang ini neraka jahannam, kata Allah. Ya, disuruh takut sama Allah, malah sombong.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-ghina an kathrati al-'arad walakin al-ghina ghina an-nafs muttafaqun alaihi.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaihi.
6: Bismillahirrahmanirrahim.